0: pozdravuj Toma. Povedz všetkým, že som na dne mora schúlený a že už nič nepokazí. Nikomu neublíži.
1: Ja nechcem nikam ísť. Slavo, čo sa stalo?
2: Ha, idem sa ešte pozrieť za ďalším šampanským.
0: Nezabudnite, nenechajte ju tu. Zoberte ju na tú vašu archu.
3: Čo? Slavomír, ty si sa zbláznil. Čo som ja nejaká? Alebo čo? S tebou sa mi asi nikdy nepodarí urobiť poriadky.
0: Ale nie! Rita, ty nechápeš, čo sa deje, tie vesty.
4: Mladý môj, nemali by ste podliehať náklonosti k prvému dôstojníkovi, to sa nehodí.
0: Ja neviem, asi je nízky tlak.
3: Nemám rada, keď muži plačú. Karol, prečo mlčíš?
4: Hej, hej, ja tiež cítim v ľavom spánku nízky tlak, pane.
1: To je možno jediná vec, ktorú môžeme cítiť rovnako a spoločne. Nízky tlak.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha